0: parete remedio.
1: A vos o crocodilio,
0: vidudus inefabilis, membris lacetis labis,
1: vidudus inefabilis, membris